Peyam. Yani hemen taybet in jimere. Peyam ek gadi yaşan insan diye sallav o gulav keko fifi. Saat ava khoş be. Ev coş ava men şi... Ev coş ava... Me bi coştirdik ya. Em khabat karin şah oto strana. Stranek şi khoav kesin kuvve guhdar dikken red khazım dem. Dem ava khoş be. Hun her heben. Eri. Kijan stran khoastine? Ama kijan ha dibi taybe jibar kesi ko guhdar diken şah oto 24 saat vekil onu kan arabi xo benevi derin arabi xo çek Peyam hatiye şandın Nisan diye roj başke ko es Erhancı farkine silav Sesere mi seher çave min Kek Erhan Le virji haya Vir Farkine delal Sıranken gelay jih hasken Nisan çocuğum çıma jibi sıranı hasnakem Sıranken فارقی این چه خوشه اویم آن اویم این نزان چی مجبه سرانه حزنه کم یعنی فی فی دی نورماله هر کس گدار اینجا هر کس نیری نکه هر کس شیر ایلهام اکت اشوی سرانه حزنه کم ناکم باوی من گدار اینجا هم چه سرانه که گدار کم جوان حاجو خواسته من شو سمسوره ما مثل علی خواسته بو هم چه سرانه گدار دیکن پشت به رکلام هیه هم رکلامش گدار کم پشت به پیشکش ها بام بلید هم نیسا بردوام دیکن کرم کن گدار رو کن